Mwen te l'eglise mwen jave ou. Dèm mwen vèm fèm tout fòm mwen se kretien, mwen mwen papa pou fèm sèm. Mwen yon konè, mwen bòch, plezi lè mwen do alè. E sèv te pou mwen kle ave ou. Depi lè mwen kite l'eglise la, mwen pa se ti mwen gè pè ni repò. Mwen pa ka dòmbi, mwen